0: same machine that we have connected. Because the
1: Titi, come Baba, hey hey. Come on,
2: לגבי המחירים, זה פחות?
3: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...

יש מחים בזה. ר. נהגים בפשע. ג. בימברג. תתבגר. נ. גבזגן. גריכשט. פן. פלגן. גריכשט. פן.